ljudski. Pokraj puta, pokraj staze, cvate ružmarin. Svi se momci poženili.

ljudski. Pokraj puta, pokraj staze, cvate rožmarin. Svi se momci poženili.